0: Asiyo kwe.
1: Sario ya magenda yeti.
0: Omogo mamusa. Yowa na matoka. Aba ndiboshi.
2: Ehe.
3: Savo mamba.
4: Yoya mala.
2: Savo mamba.
0: Esa unye ikawula kuchiro koshi.
1: Eya bandubo shima katu mikisaya.
2: Savo mamba.
1: Eyi kata katisaya bendune shwanjimba.
0: Inamaliza ptasye zote ndani yango.
3: Na yukua na pofu saidi.
0: Tena haisheke mbi.
1: Wataye savo mamba. Tuni mamba.
3: Ndi kunose kulie sabuni. Eye hikire kuyo.
2: Savo mamba.
0: Jikako kotime wane etablisima MV.
1: Chile kiria vya original.
3: Kandi mikalite superior.
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisire mama kioske na mama duka usimwe no.
3: Si, nasire na mokuroze maye rida ambiasi na afenichi ngombwe.
0: Oko rida ambiasi iwe luwe yohowa mofre no hoa mpopolo.
3: Kayi nalundiyo muafeningu no hoa mama denize no hoa mama marse.
1: Oko riperusi ukea ya yohowa chitambala na hoa papa chinyon.
3: Fuama hikechi rumba e ukandye ya yohowa Stefano no hoa papa kapanza.
0: Bakanya bayonga fika kwa papa chini na kwa papa Isaac.
3: Kwa mahike chipirizi, iu kandye ya yehoa papa Elia.
0: Bagoma, fika kwa papa Jimmy.
3: Namba zetu za simu, 0411-09-06-668.
0: Ama 09-90-38-32-68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando.
1: Tununuwe na kutumia sote.